добра хока, фоми і мефта кафя. Бола пікрісе перед мені, кем я сіне.